Ottawa 295. Nga ano, jaga pramun nga 200 so penyanyi ati anena ragu aditan, aku bukan perempuan nakal, nga ragu maafin dong.